Yeah, her var der altså When You're Gone med Bryan Adams og Melanie C. Og vi er små 4 minutter væk fra en omgang regionale nyheder. Men først så skal vi altså lige have den her med Eurythmics. Den hedder Sweet Dreams Are Made of This.

Søs Bjerre, anno 2026. Den her hedder Dø Lykkelig. Efter at lytte til Jonah Blacksmith her med Yellow Bike, så kigger jeg på vejret for i dag og i aften og nat.

Sisters and Sisters, Take Your Mama. Om godt 2 minutter, regional nyheder med Patrick Riber. Men inden da, EJ, Audrey Nuna, Ray, Amy og Huntrix med Golden.

Animal her fra Cat's Eye. Vi fik også Tina Dickow med Nobody's Man og Gunge med Disco Snaver. Nu skal vi så have musik fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Carol G og Bruno Mars i den her nye fine sang. Still hedder den. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 til midnat her på P4. Frem til radioavisen The Script her og Superheroes.